0: FM cu gătășet nendoi în porieta cu alenjin.
1: Iho gătășet nelen, tu get nelen, nebu alet ak pandab tai, ing eminyo, emo FM, nenyo tugul.